kastet alt på tøyet. Nei og nei, så fort det går. Det nesten så forstående stille står. Bussen startet, og vi pratet. Ja, så sjager bein og knakk. Vi stod fast at en vi kjente visst nok drakk. Folk de steg på, noen gikk av.

rett. Plutselig sa han sine, vi kom på galen buss. Her er Nordmannsgater, hva det for noe kluss? Jeg sa, bare ta det tåligt, det helt alldeles greit at vi på vei til Stokka og for tveit. Ja, så tog vi for oss nemt og strefte bort i politikk. Kjeften våre stod ikke stilt et øyeblikk. Folk de steg på, noen gikk av, turen varte og han rakk. Vi betalte, og sjåføren han sa takk. Åh, og det skyndt å kjøre buss. Det finnes ikke herligere skyss. Det koster litt, og humpe gjør det titt. Men det tar ingen kone bak så spritt. Plutselig fikk jeg det for meg at jeg syntes det var svært at vi ikke nådde Stokka etter hvert. Hei, sjåfør, sa jeg. Hvordan er det? Er vi ikke fremme nå? Eller er det holdeplassen etterpå? Men sjåføren, han var vekke. I garasjen bussen sto. Det var akkurat da faktoren meg slo. Ingen steg på. Vi tre gikk av. Dilta slukket hjem i seng. Mens vi

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Say

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre hundre og fire komma null, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Malcolm McDonald, Steve Highway, Derek Dugan, Charlie George, Kevin Keegan, Brian King, Mike Bailey, Stan Bowes, Archie Gemmill, Francis Lee, Ken Hibbett, Bob Hatton. Ulf legger til rette for en fantastisk lørdag ettermiddag, fullsette tribuner og to lag som må vinne.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Nå sitter vi her på Sævelandsvik ved Åkrehavn i hjemmet til Ole Thomsen, og det er programserien Dette er mitt liv du hører på. Ole, før denne musikalske pausen så fortalte du at du ble kalt av Gud i flere år, og så kom det en vekkelse til Åkrehavn, og dere ja, hadde litt artig på jobben med akkurat denne vekkelsen.
1: Ja da. Men kan jeg bare fortelle det som skjedde 2 år før?
0: Ja.
1: Da var Arne og Egil hadde teltmøter rett ned i Sævland skole her.
0: Ja.
1: Og det var en sommer eller vår. Jeg satt ute der. Jeg hadde så lyst til å gå på de der møtene der, men det var ingen som hadde bedt meg med. Og jeg kunne sitte ute der og høre hvordan de spilte og sang. Og jeg hadde så lyst å være der. Men det ble ikke det, men så ble det jo, skjedde jo noe på Åkra da. I en Åkra bedehus i 1988 på høstparten der, så begynte de med teltmøter. Gerhard Fjelde, som forkynte Guds ord. Og det fortsette da utover 1989 da. Det var en stor vekkelse. Hundrevis som gav sitt liv til Jesus der. Man hadde jo tullet mye om det på jobben, for det var jo en snakkis dette her. Mm. Det var en sånn med lo og hån, då har du vet, men innerst inne så var det jo ikke så medlet. Men jeg kjenner på at vi snakket om det en fredag før jeg skulle hjemme fra jobb, og tullet og tøyset med dette. Men så kom jeg tilbake på måndag da, så hadde jeg opplevd dette her som jeg snakket om. Og det var litt artig, vet du. Folk ble helt lange i geipen når jeg fortalte dette her. Og det var litt artig da.
0: Men først ble kona de frelst en uke i forveien.
1: Ja, hun gjorde det. Hun hadde fått innbydelse fra søster si da, som hun hadde bøtt seg der da, på den vekkelsen der. Og hun kom hjem da, liksom, nå hadde jeg bøtt meg, nå var jeg blitt en kristen, nå trodde hun på Jesus. Og ja vel, seg. Men så fikk vi jo en innbydelse da. Det var før jul i 1988, så fikk jeg en innbydelse av kona mi, om jeg ville være med på bedehuset, for det skulle være et julabord der. Og det tenkte jeg, det kunne jeg jo si ja til da. Julabord var jeg jo kjent med, det har jeg jo vært på før. Men, men det var nok ikke så der, tenkte jeg da, men likevel, det kunne ikke være så farlig det da. Men vi fikk jo god mat, og masse god mat, ja, og senere på kvelden da så gav de ordet fritt da, vet du, for det var masse nyfrelst og de nyfrelste de poppet opp og korte vittnesbyrd, det var liksom sånn vi skaut imot meg med et gevær av kjærlighetspiler som ble skutt imot meg. Jeg ble totalt skutt i senk av Guds kjærlighet, og jeg klarte ikke å stå imot lenger. Og det resulterte da at vi, når vi kom hjem da på kveld da, så måtte jeg bare bøye mine knær og stå over gulvet, og så bare kona i korte bønn, og så ble jeg Guds barn der. Så enkelt, men likevel så voldsomt vanskelig. Det tok 14 år før jeg begynte å søke Gud, altså til han fikk tak i meg. Så det var en voldsomt tøffe tid. Men det var så godt når jeg fikk det overstått. Jeg fikk oppleve denne freden som de snakket om da.
0: Mm.
1: Guds fred.
0: Det er spesielt at kona de bar for deg en uke etterpå hos selv. Ja. Det er en kristen.
1: Ja, det var spesielt. Det var godt for henne også da.
0: Mm.
1: Ja. Så hun har jo vokst opp i et kristen hjem og har visst veien hun da. Så det var med egentlig samkjørte der, tror jeg.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm. Blir dere med i en menighet etterkant?
1: Ja, vi gikk jo i Åkra bedehus da til å begynne med, og var med i bibelgrupper der, og kjempebra. Flotte folk som kom hjem, besøkte oss der, og men jeg visste jo at jeg skulle gå i en annen menighet før dette. Det var en annen menighet på Åkra der, i Fri Evangelisk Forsamling, der visste jeg at det var der Ege Kåne skulle gå da. Mm. Hun var jo enige huvud om det. Så etter et års tid da, så begynte med det da, å gå der.
0: Denne vekkelsen som pågikk da over flere måneder, hvordan former det lokalsamfunnet her?
1: Ja, det var jo flere hundre da, som gav sitt liv til Jesus i den tiden der, og det var mye bra som skjedde, masse unge familier som kom med da. Så det har jo vært kolossale ringvirkninger da, for barn og barnebarn og det er jo en sånn spesiell plass her på vestsiden av Karmøy med masse troende folk. Og for min del så har det jo bare vært bra. Mm.
0: Godt å høre. Vi skal gå noen år frem i tid, Ole. I september 2003 så ble du alvorlig skadet i en arbeidsulykke. Du må fortelle hva som skjedde.
1: Ja, det var 16. september 2003. Da i nytt kommun- og stortingsvalg. 16. september, den dagen hadde jeg ansvar for et alfakurs som jeg skulle starte opp med da, 16. september. Men så skjedde det da at jeg klarte, trengte ikke gå i detaljer akkurat, men jeg falt i hvert fall ned ifra et tak på hydroaluminium da, som jeg var innleggt til. På kajen der, så falt jeg ned 20,5 meter i kajen der, betongkajen, og ble liggende der. Og det som var bra, det var en tirsdag. Da har de øvelse på hydro. De har brandøvelse, de har redningsøvelse, sykebil. Så etter 2 minutter så var det en sykebil. Fikk meg rett opp til Haugesund sykehus, og så via med helikopter etter Bergen. Da. Og da ble det konstatert at det var en ryggmerkskade da. Med lammelsene i en høyre side og ja, smertefullt.
0: Du ble liggende på Haukeland universitetssykehus i hele 4 måneder.
1: Ja. Ja, det var en det var masse brudd i ryggen og bekken og armer og bein, altså det var jo masse operasjoner. Så var det en del opptrening da etterpå der, så havnet jo på spinalenheten da på Haukeland, som er en voldsomt fin avdeling.
0: Du fortalte før vi startet dette oppdaget at du lå jo der med masse forskjellige slanger og sånt, men du kjente og takket Gud for et nærvær der. Og, ja.
1: Ja, ja. Jeg kjenner på det var en episode jeg lå der en vekes tid etter operasjonen der nå, så det var jo totalt sengeliggende da. Men likevel så kunne jeg ligge der og fryde av meg i Herren. At jeg tilhørte han. At jeg var frelst. Og kjenne på hans godhet. Midt i all smerte og elendighet så kunne jeg takke for at han var kommet inn i mitt liv. Det var bare sånn spesielt. Og det var et ord som kom til meg da, så står det i romerne at alt samvirker til gode for den som elsker Gud. Den som etter hans råd er kalt. Det var ikke bekymret meg så mye, jeg har bare levd ifra dag til dag, kan du si. Mm.
0: Det er jo slik at når en slik alvorlig ulykke inntreffer, så får de jo følger også for de pårørende. Kan du si litt om hvordan familien håndterte dette?
1: Ja, i begynnelsen så var det jo, de visste jo ingenting. Kommer til å bli sittende i rullestol, som jeg gjorde det første måneden da, eller måtte det gjøres noe med huset, måtte de få et nytt hus, eller, ja. Det var jo mange spørsmål der, som vi visste jo ingenting der da. Om man ville komme på bein i hele tatt. Så det var bare som usikkerhet da, i familien. Mm. Men ungar nog, de har tacklat det bra alltså.
0: Men du kom ju på benen.
1: Jag gjorde det. Så det är väldigt karakteriserat som en Guds under. Att det var ju en som sa till mig på sjukhuset att det var ju... Han kallade det Jack ett under. Han legade ner där, men det var på den måten han kunde förklara det på. Mm. Att det vanligtvis som så blir de sittande i rullestol med den skaden där. Nej, alltså jag kom på benen och har fungerat, men... Jag har ju kroniska nervsmärtor. Mm. Det är det som är huvudutfordringen.
0: Måste du sluta jobba på grund av skadan?
1: Ja, då blev firma nedlagt eller övertatt av ett annat. Då, så. Jag fick mig omskolering då, genom NAV. Några ekonomiska fag som jag fick ta där. Och kunde blivit 100% uför. Fått uföretrygg där, men det ville jag inte. Jag ville pröva att jobba lite. Så jag jobbade lite med salg då, och så startade jag en nettbutik som jag hållit på med i 12-15 år.
0: Ja.
1: Upp i allt så har jag fungerat ganska bra. Det har jag.
0: Ja, väldigt bra. Vi ska fortsätta prata, Ole, men först så har du valt en sång till.
1: Ja, det är en sång av Pelle Karlsson, en gammal god Pelle Karlsson, så Jesus har makt.

0: Ja, kjære lytter, du hører på programscenen Dette mitt liv, og i dag besøker jeg Ole Thomsen på Karmøy. Og Ole, du fortalte at du hadde blitt syk, du hadde ramlet ned fra 7,5 meter og kunne havne i rullestol, men du ikke blitt helt frisk heller, men Gud har vært med gjennom alt.
1: Ja, han har det, Gud har vært med. Masse forbønn, tusenvis av bønner er sendt opp, men allikevel så kjenner jeg at Gud er med i min smerte og plage, så er Gud med. Jeg er ikke blitt sidd på Gud av den grunn, for å si det så da. Gud er god. Jeg pleier alltid å si at det var Guds godhet som drev meg til omvendelse, og Guds godhet er fremdeles i dag virksomt på tross av plager og smerter.
0: Gud er god, det er han, men kona di har også vært god, som har stått med deg alle disse årene.
1: Ja, hun har vært god. Hun har vært god å ha. Det er jo ikke alltid like lett å leve med en som har spesielt om nettene du er opp flere ganger på grunn av smerte, og så ble hun vekte på grunn av det, og så og forskjellige utfordringer. Nei, hun har stått med min sida da, så hun burde hatt premie. Ja,
0: hun er helten din.
1: Ja, du er det. Ja, du er det.
0: Flott. Du har, som du nevnte da, fått mye forbund opp igjennom. Og nå er det kanskje ikke har skjedd sånn som du ønsker. Hva har det gjort med deg?
1: Ja, det er jo deg som tror da, at jeg kan du tro på en Gud, og liksom, og er du ikke sint på Gud? Og men jeg er ikke det. Men, og derfor er det så godt når folk kommer bort til meg og spør, kan jeg få be for deg? Det er så godt med forbønn. Tenk om jeg blir helbredet. Jeg tenkte ikke så at tenk hvis jeg ikke blir helbredet, men tenk hvis jeg blir helbredet da. Så jeg har jo det håpet og troende at jeg skal bli helt frisk en dag. Det har jeg. Det ber jeg jo om. Men det har ikke skjedd noe enda, men jeg har fortsatt troen på det.
0: Og du har vel også på en måte sett stå vittne om at du er helbredet.
1: Ja, jeg har sett meg stå på en talerstol og så og vittne om det da. Vittnesbyrdet ligger helt klart. Jeg vet akkurat hva jeg skal si. Så, nei, altså ting kan ta tid. Noen blir helbredet i et øyeblikk, mens andre kan gjennom mest gå et helt liv. Men jeg mister ikke troen på det da. For meg er Gud god allikevel da. For jeg merker så mye til Guds godhet i hverdagen min, at det kan ingen ta fra meg.
0: Du nevnte at du må opp om dette og sånne, det andre ting du må forholde deg til i forhold til sykdommen.
1: Ja, nei, det er stort sett smerter da, men så har jeg jo ikke noe. Den gangen min er jo ikke så god lenger da, så jeg kan ikke gå over lengre distanser, men allikevel så har jeg bare prøvd å stå til mot. For 2-3 år siden så gikk vi jo Dronningstien, en tur på 11 timer. Oi. Som jeg hadde lyst til å gi opp etter 300 meter. Kona gikk bak meg, stå på, du klarer dette her. Etter 300 meter hadde jeg lyst til å gi opp og snu, men så fortsetter vi nå i 10-11 timer til. Så det har bare sett meg som mål at jeg skulle klare det, så det med gåstaver da, så klarte jeg det da. Så nei da, så jeg er ikke uvirksom da. Jeg sitter ikke bare på en stol og ber om legedom heller.
0: Nei, det er uaktiv i. Nå er det jo troens ord dere er aktiv i.
1: Ja da, det er troens ord da i Kopparvik som jeg tilhører da. Akkurat nå så er vi møteverter da, en voldsomt viktig funksjon som har ønsket folk velkommen. med et godt håndtrykk og et fint blikk møter folk I øynene og ser på dem og ønsker dem velkommen.
0: Det jo bare så viktig.
1: Det voldsomt viktig, ja, ja.
0: Folk føler seg velkommen når de kommer til menigheten.
1: Ja, og ja, I tillegg så har jeg talt litt av og til det. Og kom med en del vittnesbyrd.
0: Mm.
1: Og I tillegg så har vi da en gruppe, en bibelgruppe her, her I Masjå, som har ansvar for det, annen hver onsdag. Som jo veldig fint. Der kan folk åpne seg på en helt annen måte. Folk som ikke gjennom kommer med vittnesbyrd I en menighet, kan åpne seg på en helt annen måte, og det har vi opplevd her.
0: Mm.
1: Kjempebra altså med det der. Men. Det deler med et kapittel, og så voldsomt lav kirkelig, altså det lav terskel.
0: Mm.
1: Det åpent for kinsel, egentlig.
0: Så viktig å kan møtes

Gud er med i gode dager, og Gud er med i onde dager. Om jeg ikke blir helbredet, så elsker Gud meg like mye for det, sa Ole. Ole sa også at han prøvde å gjøre seg selv god nok for å kunne bli en kristen, men så forsto han at livet med Gud ikke handler om religion, men en relasjon. Og han fikk også lys over at frelsen er en gave som vi ikke kan gjøre oss fortjent til. Som du som lytter i dag vil leve et liv uten fordømmelse og i den friheten som Ole erfarer, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. I dag vil jeg omvende meg og gi mitt liv til deg. Jeg ønsker at du skal være min Herre og min frelser. Takk, kjære Gud, at jeg nå er ditt barn. Amen. Ja, kjære lytter, i Johannes evangelium, kapittel 1, vers 12, står det: «Alle dem som tok imot han, de ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Så når vi har tatt imot Jesus, er vi blitt Guds barn. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis Bibel. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller søke opp mitt navn på en opplysningstjeneste. Kontaktinfo finnes også på vår hjemmeside 9010.no, og her er det også presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, altså NITTI10.no. Tidligere sendte programmer i denne serien er også tilgjengelig som podcast, så du kan bare søke opp «Dette er mitt liv» der hvor du vanligvis hører på podcaster. Om du ikke har erfaring tidligere med podcaster, så kan du gjerne bare bruke søkemotoren som du vanligvis bruker på din PC, nettbrett eller mobiltelefon, og skrive inn «Dette er mitt liv» i søkefeltet, så vil det komme opp forskjellige lenker som du vil føre deg direkte til programmene. Gud kan gripe inn og helbrede mennesker i dag. For min egen del så ble jeg helbredet hjemme på stuegulvet etter 13 år med sterke smerter i ryggen på grunn av 11 prolapser. Og kjære lytter, du skal vite at uansett hvilken situasjon du befinner deg i, og uansett hvor sterke smerter du har, eller hvilken sykdomstilstand du er i, så ser Gud deg. Han kjenner deg, og han elsker deg. Og nå vil jeg oppmuntre deg som er en troende om å bidra i en bønn for mennesker som er syke. Kjære far, vi kommer til deg i Jesu navn. Vi takker deg for at du elsker alle mennesker, og vi takker deg for at du sendte din egen sønn, Jesus Kristus, til denne verden for at vi skulle kunne bli frelst. Og takk at du ser de som er syke i dag. Du ser de som sliter med smerter, eller har en eller annen sykdomstilstand, fysisk eller psykisk. Vi sier som Peter sa til deg, Jesus: du kjenner alt. Nå ber vi i Jesu navn til deg, Gud, om at du griper inn og helbreder mennesker fra alle slags fysiske og psykiske sykdommer, og setter dem fri fra smertetilstander.
Vi takker, priser og lover deg, vår Herre, vår Gud, for at du hører når vi ber. I Jesu Kristi navn. Amen. Om du opplever å bli helbredet, så er det veldig fint om du tar kontakt med meg, slik at vi kan takke Jesus for det som har skjedd. Og så er det veldig hyggelig om dere som er på Facebook, kjære lyttere, følger meg eller legger meg til som venn. Neste uke er vi tilbake på denne kanalen med en helt ny gjest som skal dele sin unike livshistorie. Håper vi høres igjen da. Husk, kjære lytter, du er høyt, høyt elsket av den levende Gud. Du er unik. Det finnes bare én som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

Velkommen kjære lyttere til en sommerutgave av Kontrigospel-teamen. Vi er kommet frem til uke 32. Uke 32 i verdens år 2026. Og jeg har valgt å kalle programmet mitt som jeg annonserte for en uke siden på Bluegrass Special, som det hørte på en uke siden. Da sa jeg at vi har en Outlaw Country Special. Den kommer nå. Skikkelig mye cowboymusikk blir det på den Outlaw Country Special. Vi skal høre på artister som Inger Øysland, Bruce Haynes, Johan Sigvardsson, Willie Nelson, danske gruppa Iverson Band, Johnny Cash, The Man in Black, Christina Imsen fra Sverige, The Good Old Boys, norsk gruppe, Claude Gray, Connie Smith og Tor Rødseth. Vi starter det hele med Inger Øysland fra hans CD Nærvær. Her kommer han med I min fars sterke arm. Inger Øysland fra Nærvær, vær så god.

Ja, det var Inge Røysland fra CD-en Nærvær, Far sterke armer. Vi hørte her Inge Røysland åpne Country Gospel-teamen uke 32. Outlaw Country Special har valgt å kalle programmet som ligger foran dere. Nå kommer en skikkelig cowboy-låt dere. Outlaw Country fra artisten Bruce Haynes. Først skal vi høre på When Jesus Came to Town med Bruce Haynes. Så kommer han igjen med In the Blood. When Jesus Came to Town. Og det en historie i den sangen der på teksten. Lytt nøye på den. Det nesten som tatt ut fra en cowboyfilm. Bruce Haynes kommer nå.

Ja, det var Willie Nelson dere hørte her med Unclouded Day. Nå skal vi over til en dansgruppe, Iverson Band. Den gang vi var små, heter utgivelsen på CD fra Iverson Band. For den skal vi høre på Sett alle seil. Vær så god.

Ja, det var Iversen Band vi hørte her fra Danmark. Sett alle seil, sang de for oss. Iversen Band, CD-en deres heter Den gang vi var små. Johnny Cash, The Man in Black, han kommer nå. Johnny Cash med sangen Were You There When They Crucified My Lord? Were You There, Johnny Cash?

Det var Johnny Cash. Vi hørte her Were You There? Were You There When They Crucified My Lord? Sang Johnny Cash. La oss sammen bekjenne vår kristne tro, kjære lytter. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Inger Øysland kommer nå fra CD-en Forskjellen for meg. Inger Øysland med sangen Blodet på din dør.

Ja, det var Inge Røysland vi hørte her. Inge Røysland fra hans CD Forskjellen for meg. Og Inge fremførte sangen Blodet på din dør. Nå skal vi over til svensk artist Kristina Imsen. En gång jag levde utan frid. En gång jag levde uten fred, synger Kristina Imsen. Varsågod.

0: Ja, da turner hun ut, svenske Kristina Imsen, en gang jeg levde uten fred, sang hun for oss. Neste gruppe ut norsk gruppe The Good Old Boys, spilleglede heter CD-en. Og de som står bak denne gruppa her, det Steinar Nedland, Helge Johansen, Dag Arne Saltnes, Kenneth Tønnesen og Egil Osberg. The Good Old Boys, spilleglede, for den skal vi høre på sangen På Jergos vei. Vær så god.
1: På Jerikos vei

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

0: Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

This

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann. I'm the invisible man.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.